0: ese. Duante ne vale. Poneo. Tabab que chitrabi. Ach tak duai de de. Chalo. Parvas atmaoku.
1: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।